0: Y si esto ya está ahí, si yo ya la pila o tiene, basta de tener gana y si yo ya ve si le hizo que ese no hay gana. Y si te echar a tan, ya se me besa a una suarropa para.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।